0: ベテラン。
1: わかります。
0: ベテラン、ベテラン、ベテラン。
1: わかります。わかります。わかります。
0: Mas com aquele sabor de cebola e
1: chimarrão. いろんなもの入れてもらって、玉ねぎとか。
0: Lugar nenhum.
1: どこにも行かないんですけど。
2: 6 horas e 40 minutos.
0: Devorando quilômetros.